0: Зонь.
1: Не.
0: И то есть Катур Дональд.
1: Не, то не есть Катур Дональд. То не он, niestety nie.
0: Ай-яй-яй.
1: Трzymaj się, wszystkiego dobrego, pozdrow.
0: На razie.
1: 226-45-2100, numer до нашего студия. И мамы teraz Радка. День добрый, Радку.
2: День добрый.
1: Радек в трассе, ewidentnie.
2: Ewidentnie.
1: Daleko jeszcze?
2: Nie. Pół godzinki jestem w domu.
1: I na miejscu, ale jestem. Dobrze, Radku, słuchamy pytania.
2: Czy to